Eni kan gbọ mi nle bayi gbọ mi o gbọ mi daada eni kan gbọ mi nle bayi mo o ti ro pin pe n to kan ni ko pare Olorun ni ki n so fun e wi pe ibi to subu si yen ibe ko lo pin si pe o ma dide tori na nko ma pare ko se yan to fe be ko story of your success so o le gbese yen fun yan ati pe to ba ti wa so le so mo pe ko si nkan kan mo niyan won ni ki n so fun e pe e gbogbo ero buruku yen ko mu kuro tori pe akoko ti die bayi na loku bawon anomi je ire nu obirin kan po mi nle bayi o ti fi owo osun o ti fi nu ogiri daada sugbon won ni ki n so fun o wi pe lodun na lo le ayo ma so ninu re se o ti gbo o ti ma sele mo bi mi lere o tori ko kan mi I know nothing about it nti aran mi ni mo nje fun o wi pe ni odun yi se lo ma da bi ala nigba to n ba be inu re o e bibeli wi pe nigba ti ma ri apade elizabeth o ni ole ayo sonu re gbo mi ri mi gege bi elizabeth ti ri mi gege bi maria re laaro e olorun ni so fun o pe o ri lodun ole ayo o ti so bi ala lo se ma ri wa ma ro pe abi wo ni koda o ti e li kokko mo se bi igba to je pe ibamu e sugbon won ni ki n so fun o wi pe samuel re ohun lo de yen ojo ni tiwa